jakatigikchuni gavamakkunnik du pilari qatiqarasungnaang mata taanna piqhuyaksaq C92 qimerunakkannernaarlunigit gavamattoqakku marigangaat atuinautittiyunnarsimmang mata taakkununga nunaqaqqaartu gavamakkunginni katutiqatigisuunguyuni tamaaninnunavuummit qimerruarlugu taakkuat nuno aviktorsimayangatta marigangini atorpaktamingni nutaqalerittillugit kisani taakkuat atjigingeruruyaq ataussiarsungillutik tukisiumakkannerasuktillugit antiaikku oqarsimavuq qanortuuguruyaqattariaqqarnaangmat Mingarakpat narakkan ng nakpugo kaluna titutako isumaru tigiyaw yuni. Dayman na simabok tusong narong mita.

Ulla ragnukku tunga sonjuromigitti qullertusaqsaukkarnilertillugut kingullerpaanganni CBC ukioqtartuup naarautingagut amaanga eqarungni uqartiujunga tobi utak ullumi augusi 21 ngurertoq akullerut 21 2026. Avatilerinnermi kamattiarnermit oqausiqaqattaraumataat katimatillugit inutoqait arvermiutarmit unikkaartoqarniarmat tamaani eqarungni katimakataktillugit takiwa ataannuarpat qawisaaarluktoq inuktitulloqallunaatitulluppi pallerjulerinnaarlunni tungasugitti qullertusarsaulertillugu CBC ukioqtartuum naarautingagut amaanga eqarungni

0: tungasukitti lokaraqattartitsinialermigatta ullutuinnaannuummat tusarsaukootigillu tatamauna CBC ukiortartuunaalau teqarvingattikut iqalunni uvanga Karen Pikuyak tavane qatigineartaqa aqqiksuijivut Isabel katoqqaq ammalu kiujigineartavut Tommy qaqqa Ullumi ullutuinnaq August 21, 2026 Kisumo atortoqattarmangaat suurlu qanuuna iyagariortaulluni uvvaluni iluarsaraautiliortaulluni qanutuinnaq qanuq neqeqattarpisiuk uvvaluni qauyilorsimavit iffiu neqiliorusingattigut uvvaluni teemanna mikigartutuinnaqattarpisiu Ammaru soqqanginni kisuriulorsimavit angiyuarummit arviangmit takulorsimavit ammaru ukua qanuittaraangaminai aqqaraangami qanu akuniutigiyu aqqaumaqattarmanga qauyimangmangaassi qanutuinnattiaqqa arfillerinermut unikkaarumatuaruvit oqaalayunnartutit 1-888-896-4135 ammaru 979-6151 Isabel taakkuanaalakti haluuruk
1: Tungasoinnukitti oqaaraqartittinnaulermit illugu tappuuna tausunniu inigivaktangagut tungasainasulerivugu iliksinni tusaqumallu taqanutuinnattiaq taanna aqviq atortaujunnarmat unikkausiri kataruluujarunnaq tasiqauyi simayassinnik qauyimayassinni aqviu miksaanut takuloorsimayassinnigluunniit tusaumayassinnilluunniit aqviu miksaanut tavuna tusarsautitti qattaruluujarumavugut iliksinni katingnganguaruluujaraarmita ae oqaluutikkut naalautikkut tavuna 3 moaqasunningani tungasuttiarlusi 1-888-896-4135 uvvaluunniit iqalunngit naisautingataanna 9796151 tungasuttiaqainnukitti 1 mingaalertillugu kinaungmangaarsi oqaqattarussi nakillu oqaarangmangaassi tungasuktittivugut taame qaqqaq kiujiginiarlutigu utaqqittiaquyaujaraangassilu qassiartuinuka oqaarasima qattaqunnarniarmigmata Atau tikku sivaniraruang nirangasi utakki kuyau tillusi utakki tiakattang niakpusi. Tunga suin nugitti ullumi ila kanganikki amaku kattak simarek dugut. Ikarungni maku kattak ruyak simangmat makurek paliaku isaklunilu wan muagak turak tillugu. Kajang nang miyok tauk silabun niglasu yakattarak tillugu. Tungasuinnukitti ae tapuna oqaaraqattaqitti
0: 1-888-896-4135

0: kangerluga pingmitta uqaara joqqarmat tungasugi
1: ewaaru tusaap daagum qotaama khol saqammaata apagayavit unikkas saqammaata abben namshan apaqotaata apunikkas saqammaata
0: iitiang qanutuinnatiaq aqvilerinerm
1: Tu show matu nanti, tu show macam tu, unik aku nak sungguh nanti.

0: No kaafiksatti nuttiki tennungmigatta Leena Simeoni tanna ilingnuni liatilerpaqa tusarnertoq tusaana saarlugutaoq quyannami uqaaraka taqqaujut pinasoorusiununguani noqqangattiarniarpusi
1: quyannami taaqipunga uqaaraqattasaartunut pivikakattasaartuttaakku uqaaraqattasaartu quyannami taaqtavunami tuinnartusaayut takpaavutiilerlutiguru pinasoorusiununguani qanuittailimanasunniaqipugunai nagajami utilaarmivugun